آداب سامعین، اردو پروگرام آئینہ کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، دنیا کے خالق و مالک نے اپنے کرم سے دنیا کی تخلیق کی اور دنیا کو سجانے اور سنوارنے کے لیے طرح طرح کے دلکش ساز و سامان پیدا کیے، ساتھ ہی دنیا کو سر سبز و شادابی عطا کی، بے شمار خوشنما بیل بوٹے مٹی سے پیدا کیے اور انہیں ہرے بھرے پتوں سے اس طرح سجایا کہ وہ جوان نظر آئیں۔ اگر ہم کہیں کہ پوری دنیا کی خوبصورتی اس کے نیچر پر منحصر ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نشو و نما پانے والے ہر ایک پیڑ پودے کی پرورش کے لیے باغبان پیدا کیے، جو موسم کے اعتبار سے بیج بونے سے لے کر ان کے

بچے کے نام کا درخت لگانا اور اس کی حفاظت کرنا اس خاندان کی قانوناً ذمہ داری ہوتی ہے۔ لبنان میں درختوں کی بہت حفاظت کی جاتی ہے، وہاں چیڑ کے بے شمار درخت موجود ہیں جن کی عمریں ہزاروں سال ہیں۔ ایسے بے شمار درختوں کو یورپی اقوام نے براعظم امریکہ پر قبضے کے دوران کاٹ کر استعمال کر لیا، مگر اب بھی بہت سے درخت موجود ہیں۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، وہ زندگی کو تحفظ دیتا ہے، اسی لیے اس نے شجرکاری کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ موجودہ سائنس شجرکاری کی جس اہمیت اور افادیت کی تحقیق کر رہی ہے، قرآن و حدیث نے سینکڑوں سال قبل ہی اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں مختلف حوالوں سے شجر کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شغاب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان آیات میں درختوں کو چوپایوں کی غذا اور انسانوں کی ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے آگ کے حوالے سے درخت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر ناغا فاذا انتم منہ توقدون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ ایک مقام پر اللہ نے نسل و کھیتی باڑی کو تباہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ احادیث نبویہ میں بھی شجرکاری کے حوالے سے بہت ہی واضح و صریح ہدایات ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں شجرکاری کو صدقہ قرار دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس میں پرندے، انسان اور جانور کھائیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان پودا لگاتا ہے اور اس سے انسان، چوپائے یا پرندے کھائیں تو یہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی درخت کاٹنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ آپ نے ایک جنگی لشکر کی روانگی کے وقت دیگر ہدایات کے ساتھ ایک ہدایت یہ بھی فرمائی تھی کہ کھیتی کو نہ جلانا اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں باغبانی اور شجرکاری میں گہری دلچسپی دکھائی، اسے علوم و فنون کی شکل دی اور دنیا میں فروغ دیا۔ شجرکاری قدیم زمانے سے ہی ایک اہم شعبہ رہا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ آج جدید مشینریوں نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ کسانوں کے لیے درخت لگانا مشکل نہیں ہے، البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کب، کہاں اور کیسے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے جدید تحقیق کے مطابق جس زمین میں الکلی کی مقدار زیادہ ہو اس میں سفیدہ لگانے سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سفیدہ کے درخت زائد الکلی جذب کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کی زرخیزی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ شجرکاری کا ایک طریقہ جو پوری دنیا میں بہت مقبول ہے وہ فارم ہاؤس کی تعمیر ہے۔ ملک کے مختلف مقامات پر فارم ہاؤس تعمیر کیے جاتے ہیں جو کہ پوری طرح سے شجرکاری کا مظہر ہوتے ہیں۔ صنعتی شجرکاری کے تحت جنگلات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ شجرکاری کے جدید طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ خاص پودوں کو جن سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں انہیں دوسرے ممالک سے منگوا کر لگایا جاتا ہے۔ شجرکاری کا ایک طریقہ آرائشی پودوں کے ساتھ پارکوں کی تعمیر ہے۔ اس کے تحت مختلف مقامات پر تعمیرات کی جاتی ہیں اور ان میں طرح طرح کے آرائشی پودے لگائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر یہ ذکر بھی بیجا نہ ہوگا کہ اس کمپیوٹرائز دور میں شجرکاری کے لیے بہت ساری دلچسپ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں، جیسے سلکو کاشتکاری، ڈرون کا استعمال، خود ڈرائیو ٹریکٹر، لیکن ہر طریقہ کارآمد نہیں ہے۔ سلیکو ایک ایسی کمپیوٹر ایپ ہے جس میں سائنسداں بہترین فصل اگانے کے لیے مختلف آب و ہوا اور عوامل میں فصل کے اگنے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے ڈرون کے ذریعے شجرکاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس سے قبل سری لنکا میں ہیلی کاپٹر سے شجرکاری کرنے کا تجربہ کیا گیا تھا جو نہایت کامیاب رہا۔ ہیلی کاپٹر اور ڈرون کی لائنوں کے ساتھ ساتھ زرعی ٹیکنالوجی کے فہرست میں خود مختار ٹریکٹر کا ایک اہم کردار ہے۔ شجرکاری کے ان جدید طریقوں کے استعمال سے دنیا بھر میں
شجر کاری کے عمل

0: کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی گلوبل وارمنگ سے نمٹا جا سکے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے میں مدد حاصل ہوگی۔ موسمی تبدیلیوں اور دن رات بڑھتی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے شجرکاری کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم صاف ستھری ہوا میں سانس لے سکیں۔
1: دوستوں، ابھی آپ محمد ہاشم انصاری سے تقریر سماعت فرما رہے تھے جس کا عنوان تھا باغبانی کا صحیح وقت۔ سامعین، موسم بارہ کا آغاز ہوتے ہی پورا ماحول بدل جاتا ہے، لوگوں کو تیکھی گرمی سے نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے، ہر جانب سر سبز و شادابی نظر آنے لگتی ہے، بارش کی بوندیں ترنگ بن کر دلوں کے ساز چھیڑنے لگتی ہیں۔ ایسے حسین ماحول کو اور بھی دلکش بنانے کے لیے آئیے ہم سنتے ہیں ایک غزل گلوکار غلام علی کی دلکش آواز میں، اور کلام ہے قتیل شفیع کا، سماعت فرمائیے۔

آئیے آپ کو سنواتے ہیں قربان فلم کا نغمہ، جسے آوازیں دی ہیں انورادھا پوڈوال اور سریش واڈیکر نے۔ گیتکار ہیں سمیر، سنگیتکار آنند ملند۔

0: آداب سامعین، اردو پروگرام آئینہ کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، دنیا کے خالق و مالک نے اپنے کرم سے دنیا کی تخلیق کی اور دنیا کو سجانے اور سنوارنے کے لیے طرح طرح کے دلکش ساز و سامان پیدا کیے، ساتھ ہی دنیا کو سر سبز و شادابی عطا کی، بے شمار خوشنما بیل بوٹے مٹی سے پیدا کیے اور انہیں ہرے بھرے پتوں سے اس طرح سجایا کہ وہ جوان نظر آئیں۔ اگر ہم کہیں کہ پوری دنیا کی خوبصورتی اس کے نیچر پر منحصر ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نشو و نما پانے والے ہر ایک پیڑ پودے کی پرورش کے لیے باغبان پیدا کیے، جو موسم کے اعتبار سے بیج بونے سے لے کر ان کے پودے سے درخت بننے تک ہر لمحہ ان کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ایک باغبان ہی جانتا ہے کہ باغبانی کا صحیح وقت کون سا ہے۔ باغبانی سے متعلق اور بھی تفصیل سے جاننے کے لیے آئیے ہم سنتے ہیں ایک تقریر جس کا عنوان ہے باغبانی کا صحیح وقت، اور مقرر ہیں محمد ہاشم انصاری۔ سماعت فرمائیے۔
1: شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درخت یا پیڑ کے ہیں، کار کے معنی کام کے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجر کاری سے مراد درخت لگانے کا کام ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے۔ ازل سے ہی آدم علیہ السلام و درخت کا رشتہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے ہی جنت سے بے دخل کیا گیا تھا، اس لیے درخت شروع ہی سے انسان کے دوست ہیں۔ درخت ماحول کو خوشگوار بنانے اور خوبصورتی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں صاف ستھری ہوا فراہم کرتے ہیں، طوفانوں کا زور کم کرتے ہیں، آبی کٹاؤ کو روکتے ہیں، آب و ہوا کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایک درخت 36 ننھے بچوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے اور دو پورے خاندانوں کو 10 درخت 1 ٹن ایئر کنڈیشنر جتنی ٹھنڈک مہیا کرتے ہیں۔ یہ درجہ حرارت کو بھی اعتدال و توازن بخشتے ہیں۔ درخت فضائی جراثیم اپنے اندر جذب کرتے ہیں، نیز انسانوں اور حیوانات کی غذائی ضروریات فراہم کرتے ہیں۔ چرند پرند اور متعدد حیوانات کا مسکن بھی یہ درخت ہیں۔ یہ درخت ادویات کا مخزن ہے، ادویہ کے لیے ان کی چھال، پتے، بیج، پھول اور پھل سب استعمال ہوتے ہیں۔ یہ درخت ہی ہیں جو کئی سالوں کے عمل کے بعد کوئلے میں تبدیل ہو کر توانائی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ شجر کاری سے محبت انسانیت سے محبت ہے، کیونکہ یہ درخت آکسیجن مہیا کر کے ہماری زیست کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ شجر کاری، باغات و جنگلات کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب چاروں طرف آلودگی بسیرا ڈالے ہو، صاف و شفاف ہوا کے لیے جسم ترستا ہو اور زہر آلود ہوائیں نسل انسانی کو گھن کی طرح کھا رہی ہوں۔ دور جدید کی سائنس و ٹیکنالوجی نے جہاں انسان کی سہولت اور آسانی کے لیے لامحدود و انگنت وسائل مہیا کیے ہیں، زندگی کی مختلف

ابجات میں انسان کو بام عروج پر پہنچایا ہے، وہیں اس کے لیے مختلف امراض و آفات اور بیماریوں کے سامان بھی فراہم کر دیے ہیں۔ صنعتی ترقی کے اس دور میں ہر طرف آلودگی چھائی ہوئی ہے، ہوا، پانی اور زمین پر دیگر حیاتیات اپنی خصوصیات کھو رہی ہیں، جن کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی، صوتی آلودگی، سمندری آلودگی، تیزی سے بڑھتی فیکٹریاں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، فضائی اور بحری جہازوں کا دھواں، مختلف صنعتوں کے فضلات سے مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ درختوں کی کٹائی اور کمی سے گلوبل وارمنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور پینے کے صاف پانی کے فقدان کے باعث پوری انسانیت شدید خطرات سے دوچار ہونے جا رہی ہے۔ درجہ حرارت کے اضافے سے پہاڑوں سے برف تیزی سے پگھلنے لگی ہے، جس سے سمندر کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مستقبل میں طغیانی سے شہروں کے زیر آب آنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ درختوں کے گھنے جنگل کو قدرتی سنک کہا جاتا ہے، جو آس پاس کی ساری کاربن چوس لیتے ہیں۔ پہاڑوں پر پھیلے جنگلات لینڈ سلائڈنگ کے خلاف مضبوط حصار ہوتے ہیں۔ یہ بارشوں کا بہت بڑا وسیلہ ہیں، جن سے دھرتی کی آبیاری ہوتی ہے۔ یہی بارشیں موسمی اعتدال کا باعث بنتی ہیں۔ خالق کائنات نے مخلوقات اور دیگر مظاہر کائنات کی تخلیق کو اس طرح مربوط کیا ہے کہ یہ سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو نباتات کے پھولنے پھلنے کا ذریعہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں توازن قائم ہے، لیکن اگر اس میں کسی طرح کی مداخلت کی جائے تو توازن میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے براہ راست نقصانات انسانوں اور دیگر مخلوقات کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ اس کی اہمیت زمانہ قدیم سے ہے۔ درختوں سے محبت کرنا اور ان کا خیال رکھنا کئی اقوام کی تاریخی، تمدنی اور معاشرتی اقدار کا حصہ رہا ہے۔ فراعنہ مصر کے ہاں رواج تھا کہ مرنے والا قبر کی دیوار پر اپنی نیکیوں اور اچھائیوں کی فہرست درج کراتا۔ ایک بادشاہ نے تحریر کیا، میں نے درخت نہیں کاٹے، دریائے نیل کا پانی گندا نہیں کیا۔ اہل شام ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو بطور تحفہ پودے لے جاتے ہیں۔ اہل دمشق گھروں کی چھتوں پر بھی پودے لگاتے ہیں۔ لندن میں ایک عمارت اسکائی گارڈن کے نام سے مشہور ہے، جس کی آخری چھت پر پودوں کے دلکش مناظر کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ ہالینڈ میں ہر پیدا ہونے والے بچے کے نام کا درخت لگانا اور اس کی حفاظت کرنا اس خاندان کی قانوناً ذمہ داری ہوتی ہے۔ لبنان میں درختوں کی بہت حفاظت کی جاتی ہے، وہاں چیڑ کے بے شمار درخت موجود ہیں جن کی عمریں ہزاروں سال ہیں۔ ایسے بے شمار درختوں کو یورپی اقوام نے بر اعظم امریکہ پر قبضے کے دوران کاٹ کر استعمال کر لیا، مگر اب بھی بہت سے درخت موجود ہیں۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، وہ زندگی کو تحفظ دیتا ہے، اسی لیے اس نے شجرکاری کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ موجودہ سائنس شجرکاری کی جس اہمیت اور افادیت کی تحقیق کر رہی ہے، قرآن و حدیث نے سینکڑوں سال قبل ہی اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں مختلف حوالوں سے شجر کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیه تسیمون ینبت لکم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان آیات میں درختوں کو چوپایوں کی غذا اور انسانوں کی ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے آگ کے حوالے سے درخت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر ناغا فاذا انتم منه توقدون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ ایک مقام پر اللہ نے نسل و کھیتی باڑی کو تباہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
واللہ لا يحب الفساد، جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ احادیث نبویہ میں بھی شجرکاری کے حوالے سے بہت ہی واضح و صریح ہدایات ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں شجرکاری کو صدقہ قرار دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان

0: فوائد حاصل ہو سکتے ہیں انہیں دوسرے ممالک سے منگوا کر لگایا جاتا ہے۔ شجرکاری کا ایک طریقہ آرائشی پودوں کے ساتھ پارکوں کی تعمیر ہے۔ اس کے تحت مختلف مقامات پر تعمیرات کی جاتی ہیں اور ان میں طرح طرح کے آرائشی پودے لگائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر یہ ذکر بھی بیجا نہ ہوگا کہ اس کمپیوٹرائز دور میں شجرکاری کے لیے بہت ساری دلچسپ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں، جیسے سلکو کاشتکاری، ڈرون کا استعمال، خود ڈرائیو ٹریکٹر، لیکن ہر طریقہ کارآمد نہیں ہے۔ سلیکو ایک ایسی کمپیوٹر ایپ ہے جس میں سائنسداں بہترین فصل اگانے کے لیے مختلف آب و ہوا اور عوامل میں فصل کے اگنے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے ڈرون کے ذریعے شجرکاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس سے قبل سری لنکا میں ہیلی کاپٹر سے شجرکاری کرنے کا تجربہ کیا گیا تھا جو نہایت کامیاب رہا۔ ہیلی کاپٹر اور ڈرون کی لائنوں کے ساتھ ساتھ زرعی ٹیکنالوجی کے فہرست میں خود مختار ٹریکٹر کا ایک اہم کردار ہے۔ شجرکاری کے ان جدید طریقوں کے استعمال سے دنیا بھر میں شجرکاری کے عمل کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی گلوبل وارمنگ سے نمٹا جا سکے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے میں مدد حاصل ہوگی۔ موسمی تبدیلیوں اور دن رات بڑھتی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے شجرکاری کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم صاف ستھری ہوا میں سانس لے سکیں۔
1: دوستوں، ابھی آپ محمد ہاشم انصاری سے تقریر سماعت فرما رہے تھے جس کا عنوان تھا باغبانی کا صحیح وقت۔ سامعین، موسم بارہ کا آغاز ہوتے ہی پورا ماحول بدل جاتا ہے، لوگوں کو تیکھی گرمی سے نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے، ہر جانب سر سبز و شادابی نظر آنے لگتی ہے، بارش کی بوندیں ترنگ بن کر دلوں کے ساز چھیڑنے لگتی ہیں۔ ایسے حسین ماحول کو اور بھی دلکش بنانے کے لیے آئیے ہم سنتے ہیں ایک غزل گلوکار غلام علی کی دلکش آواز میں، اور کلام ہے قتیل شفیع کا، سماعت فرمائیے۔

0: میں پیدائش کے موقع پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کے خیالات نئے بھارت کے لیے رہنمائی فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں.
1: آج دیش کی دھرتی پشچم بنگال کی دھرتی اپنے ایک مہان سپوت ایک مہان دیش بھکت بھارت کی اکھنڈتا کے لیے سمرپت ایک یوگ درشٹا کو شردھا پوروک سمرن کر رہی ہے. آج ہم اس وچار بیج کا گنگان کر رہے ہیں جو آدھونک بھارت کو دشا دینے میں بڑی بھومکا نبھا رہا ہے. میں ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں جنم جینتی کے اوسر پر انہیں نمن کرتا ہوں, اپنی شردھانجلی ارپت کرتا ہوں.
0: انہوں نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں سالگرہ کو 2 سالہ قومی جشن کے طور پر منا رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ان تقریبات کا آغاز پچھلے برس 6 جولائی کو ہوا تھا اور یہ اگلے برس 6 جولائی تک جاری رہیں گی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کی زندگی ایک ترغیب ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح ایک تصور ایک عوامی تحریک کے طور پر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے. جناب مودی نے کہا کہ بنگال میں بی جے پی حکومت کی تشکیل کے ساتھ ریاست اس قومی اعزاز کے تئیں جوش و خروش میں مزید اضافہ کر رہی ہے اور تحریک دینے والی اس شخصیت کو یاد کر رہی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کولکتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں جینتی تقریبات میں شرکت کی. وزیر داخلہ نے آج کولکتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کے آبائی گھر کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. اس سے پہلے انہوں نے شیاما پرساد مکھرجی کے 125 فٹ اونچے مجسمے کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کی. ان تقریبات میں مغرب بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری, مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت, راجیہ سبھا کے رکن شمک بھٹاچارے اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی. اس سے پہلے صبح میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کولکتہ کی ریڈ روڈ پر ہوئی تقریب میں شرکت کی, جہاں وزیر اعلی اور دیگر معزز شخصیات نے شیاما پرساد مکھرجی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے آج بھوپال کے ستگڑی میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی سمارٹ انڈسٹریل پارک کا سنگ بنیاد رکھا. 200 سے زیادہ سرکردہ صنعتکاروں سرمایہ کاروں نے اس تقریب میں شرکت کی. شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے آج جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے. دونوں لوگوں نے رام مندر کو دیے گئے دان میں خرد برد کے مبینہ معاملے میں اپنے نام آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے تھے. کرشن موہن کو اس وقت تک کے لیے عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے جب تک کوئی نیا جنرل سیکرٹری مقرر نہیں ہو جاتا. ان کی شکایت اس ایف آئی آر کی بنیاد بنی تھی جس کے تحت دان میں دی گئی چیزوں کے سلسلے میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ درج کیا گیا اور جس کے بعد 8 لوگوں کو حراست میں لیا گیا. ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کا بھی فیصلہ کیا ہے. 3 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ وہ تقرری کے لیے مناسب نام تجویز کرے. میٹنگ کے دوران گوپال ناگر کوٹے کا نام بھی ٹرسٹ کے خصوصی مدعوین کی فہرست سے نکال دیا گیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگیری نے بتایا کہ پورے معاملے کے پیچھے کسی سازش کے امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا. ٹرسٹ نے دان میں دیے گئے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء کو دکھایا اور وضاحت کی کہ دان میں دی گئی تمام اشیاء محفوظ ہیں اور ان کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی شخص دان میں دی گئی اشیاء کی تفصیلات ٹرسٹ سے حاصل کر سکتا ہے. کرشن موہن نے اعتراف کیا کہ اس تنازع کی وجہ سے ٹرسٹ کی شبی کو نقصان پہنچا ہے. البتہ اپنی باقاعدہ پریس ریلیز میں ٹرسٹ نے کہا ہے کہ رام کے کروڑوں عقیدت مند اب بھی رام مندر میں ایسا یقین رکھتے ہیں جس میں کوئی تزلزل نہیں ہے, اور یہ بھی دان کی اشیاء میں مبینہ خرد برد کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے رام مندر میں آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہ آکاشوانی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر قطر کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج بحرین پہنچے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے مناما میں بحرین کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارتی برادری کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے بحرین کے اپنے ہم منصب کی انتہائی ستائش کی. دونوں وزراء نے باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور خطے میں جاری اہم واقعات کے تناظر میں تبادلہ خیال بھی کیا. ڈاکٹر جے شنکر مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر کویت اور عمان بھی جائیں گے. रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ

0: رتھ یاترا کے لیے 300 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی. یہ معمول کی 800 سے زیادہ ریل گاڑیوں کے علاوہ ہوں گی. آج نئی دلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ عقیدت مندوں کے لیے بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنانے کے غرض سے آنے والی رتھ یاترا کے لیے ریلوے کی وزارت نے آج تیاریوں کا جائزہ لیا.
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी.
0: جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ اس سال اونم تہوار کے دوران 100 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی. دو زبانوں میں نشر ہونے والے ہمارے لائیو فون ان پروگرام پبلک سپیک میں آج رات ڈیجیٹل انڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت کو بااختیار بنانے کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوگا. قومی ای گورننس محکمے کے صدر اور سی ای او نند کمارم اور قومی سائبر سیکیورٹی کے سابق کوآرڈینیٹر ڈاکٹر گلشن رائے ہمارے سامعین کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے. آپ اس موضوع پر رات 9:30 بجے سے ان ٹیلی فون نمبروں پر فون کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہیں 01132317171723717106. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے عوام کی بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل خطے میں جاری بحران کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے. پی او جے کے میں ایک مہینے سے زیادہ وقت سے احتجاج جاری ہے. ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اپیل کی نوعیت بالخصوص اس لیے تشویشناک ہے کہ پی او جے کے لوگ بھارت سے دوائیاں اور ضروری غذائی اشیاء طلب کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل آصف منیر کی ہدایت پر پاکستانی اداروں نے پچھلے 20 دن سے خطے کے لیے راشن اور دوائیوں کی سپلائی روک دی ہے. لوگوں کو غذائی ساز و سامان کی انتہائی کمی کا سامنا ہے. اس ناکابندی کا آغاز غذائی اشیاء کی سپلائی کی معطلی سے ہوا اور بعد میں اس میں دوائیاں بھی شامل ہو گئیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھارتی حکومت سے لائن آف کنٹرول کھولنے کی اپیل کی ہے. یہ درخواست پاکستانی فوج کے اس حالیہ فیصلے کے تناظر میں سامنے آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر احتجاج میں کمی نہ آئے تو گولیاں چلانی شروع کر دی جائیں. ادھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستانی حکومت کو اس کی مانگیں پوری کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے. انسانی حقوق کے قومی کمیشن نے کرناٹک کے شہر بنگلورو میں پتھر کی ایک کان میں گرینائٹ کی ایک بڑی چٹان گرنے کے سبب 7 مہاجر مزدوروں کی مبینہ ہلاکت کے سلسلے میں چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری کیا ہے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ ٹیکنالوجی پر مبنی دو زبانوں پر مشتمل مینجمنٹ کی تعلیم دیہی شہری فرق کو ختم کرنے اور ہر ایک باصلاحیت و ضرورت مند طلبہ کو ان کے حالات سے قطع نظر معیاری تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائے گی. جناب گوئل انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ادے پور میں ایک نئے کورس کو نئی دلی سے ورچوئل افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے.
2: اس میں مینجمنٹ ایجوکیشن بائیلنگول ہونے کے کارن سرل بھاشا میں لوگوں تک پہنچے. امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھاشا ہوگی وہ ایسی رکھی جائے گی کہ سبھی کو آسانی سے سمجھ میں آئے اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ہونے کے کارن کافی ویاپک پربھاؤ اس کا دیکھنے کو مل سکتا ہے.
0: بھارتیہ محکمہ موسمیات نے گجرات، سوراشٹر، کچھ، مدھیہ مہاراشٹر، ساحلی کرناٹک کے دور دراز مقامات پر کل شدید سے شدید تر بارش کے امکان کے تناظر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، آندھر پردیش، گنگائی مغربی بنگال، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں اگلے 3 سے 4 دن کے دوران گرج چمک و تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے. ممبئی اور ساحلی مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے معمول کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے. پیش ایک رپورٹ.
3: مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے ایس ڈی آر ایف کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ 8 جولائی کی رات تک اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے. ماول تعلقے کے پٹن گاؤں میں آج ایک گھر پر مٹی کے تودے کھسکنے سے کم از کم 2 لوگوں کی موت ہو گئی. ممبئی سے دیو پریا بھٹاچارجی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید خانی.
0: اعلی رہنما مرحوم آیت اللہ علی خامنئی کے جسد خاکی کے جلوس کے لیے آج ایران کی راجدھانی تہران میں سوگوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے. ایرانی پرچم میں لپٹے خامنئی کے جنازے کے ساتھ ان کے متعدد اہل خانہ کے جنازے بھی شامل ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو فضائی حملوں میں مارے گئے تھے. ان کے جسد خاکی کو امام کے روضے سے مشابہت کرتے ہوئے ایک ٹرک پر رکھا گیا ہے. حکام نے سوگ کے دوران سڑکوں اور ملکی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے